0: اسلام برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جیاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلقی ولاتا که خومی که تا بری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوانی که چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین به بارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا بی شانی بدینو بزانن دواتریش چاو پیکوتین لگل خانمی که روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ایکاد که رنگا که حلب جیرن که کسانه هی داوای اکن الان ام رنگ من بدلا ام جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریا بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خو ما کرنګه کانیان چونه او که چون هات ولیوی یو دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برستان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان همو جله کان جواننو همو جله کان بدل معنا یو دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined A Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانیک لگلتانه این لسعاسی و بو پینجی اوارا همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice Radio Koras ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولای هیوای کی خوش بو همولای و روژه کی خوش بو همولای زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, haben unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کنه.
1: Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie, seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit.
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین.
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروا بو همو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojule Kuriaman, Herbo Huima, Sumbulima, Kalturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, die Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurangi ki khoi hai.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratzeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی که سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگه ابیب کنه برین
1: ازو فم دی فلوب زویشن دی یونگ فراو یونگ من دی براود انسین کمپلیت روت و وی روزا vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharek man hea halla sharu gundieku desturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک هم نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زا خود وکش من هیا تقریبا نیازگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
1: also Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دولی کردی من
1: بکن Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kulturen, unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: Das mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومنم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: For me, the culture for jede Nationalität, jede Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön. Aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
0: هیوادارم که گویتان لن برنامه ها بیتو بدواتونی با بکن لانترنت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففولگن مین پروگرام ام انترنت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
0: زور سپاس که علی باله توش پرسیارک بکم چونه بینی جلی کردی و ولاتکانی تر؟
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله اون بینیو لمناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیاوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوه ادبینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: سر چاوم کاتی چو خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوشتی لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانی خواه تان لگل چس